0: O draga, o slatka, o slobodo.
1: Jutro mijenja sve, a dobre navike ne. Budite uz jutarnji program Radio Splita.